karepe bae tulak sari sapudenda ing Batara gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemangkastori seungitna